0: li helbestê diyarî pêşmergeyên qehreman û hêja ku bi sala ji gelê me bi dest re bûne hêvî û bûne arama çiyan diyarî wan dikim. Rojhilat, çiyayên Zagros, Mangur û li Rojava, li Başûr, Hindirîn, Zozik, Qelediz û Kentara, Amedî û Metîna, li hemberê wan ji derd dikelin agirî û sîpan, bi hêvînê Bagok û Elegaz. Li gel va çiyana bûne hunermendên bi hêvî û aramî, bûn û sebir û pêşmerge. Bi hêbetin çayê Kurdistanî, li serî çiyan zeft kirine, feteh kirine, ne bahoz û ne tofan, ne berf û baran, tiştek duwan kar nake. Li çiyayên Kurdistanê bûne hunermendên aramî, hêvîdarî û bendewayî. Hêyek wan nan. Di paşila wan de kulmek tutûn, yan dipêçin, yan biqelûn, dikişînin, diramînin, difikirin. Li pişt û milê çek, rext û pencer, di dilda gir û hêrsa dijmin nûker, carekî fikir dê serî û xuber dide ser hawil, û mil dihêje û digihê tala dil, dil ditengije ji qehr û girê salan, û çav tîrêjan berdide best û newala. Di bîra xwedî diramîne, ya zarokên xwe û jinê, ya cîran û gun û bajar, yan kesên newaş û rind. Bûkê ser bi xêlî ku îmane dikozê û dest bixîne, ku destgirtiyên çavnirê û sozê, û zulmê bindestiyê û stemkariyê, ya mezin rêçarizgariyê hevesî. Pêşmerge hebûn û li ber xwedana salan pêşmerge, dostên aştî û azadiyê, bêhn teng dibe û li xwe dilbê, bang li hevalên xwe dikewê demê.
1: Wah valnû, bêje herê, çi dikirnû? Me rêçek dibê, nekawerin em bigirin dîlanekê.

was dimirin bibêjin têlî we dişûştin bibêjin têlî kefen dikirin bêjin têlî serê mi dane ve tevan û şidê da bêjin têlî mi dane sedar û darbesta bibêjin têlî bi rêxistin bibêjin têlî berê mi dane qebr û qebristanê bibêjin têlî danî me qebra re şûtanî bibêjin têlî şevê ma xesar kirin bibêjin têlî tevqîna mele da bibêjin têlî suwala kir nekirda bibêjin têlî dîsa pişta xwe midad kirin bêjin xîza çarde salî bû kar û bixêlî Hef salî da berdil ka bedilê min bûyî çawa toza xasar kotiye miskînê heramî mêrê xirab rabû berdêlî gelî hevan û hogina û ji min dipirsin dibêjin têliya te ke bi çi rengî biçitim têlî têliya me ke ben ji zirave çe bi kilê porke je nav qendîlê gerdine zirave cê di êlî heyna zalimê te kilê sibhanê belek çeva me ke xalî Hef salê min temama heft xwînê min sermala bavê te bûn te du ezrê ji bona ramusanekî kir berdêlî ê gidiye hef salê min temam û du te ketime ramusanekî ji te dixwazim qarbî qarê nemerdê mêrê

Spas dikim. Erê olê, sihetem mamoste jî xweş. Bi rastî pir stranê xweş nivsandiye yani ha. Ama osa ji dilê meriv meriv di qefê le yani.